raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

Poštovani slušaoci, slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno i toplo vrijeme. Vjetar slabo do umjereni promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.

0: misli. Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. 1669. godine umro je holandski slikar Harmes van Rijt Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svjetlosti i sjenki, dubini kolorita, psihološkoj pronicljivosti i humanim osjećanjima. Radio je sve vrste slikarstva i u svim se pokazao jednako veliki, a omiljene su mu bili biblijski motivi, portreti i autoportreti. Uradio oko 650 uljenih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža. U 1787. godine rođen je francuski političar i historičar François Pierre Guillaume Guizot, šef diplomatije od 1840. do 1847. i premijer od 1847. do 1848. godine. Oboren je s vlasti u februarskoj revoluciji 1848. godine zajedno sa kraljem Louisom Philippom. U 1853. godine objavom rata Rusiji Otomansko carstvo započelo je Krimski rat u kojem su mu se 1854. pridružile Francuska, Velika Britanija, Piemont i ruske snage su poražene 1856. godine. 1865. godine pruski kancelar Otto von Bismarck i francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta postigli su u Bijarcu sporazum da Pruska preuzme vrhovno vodstvo u Njemačkoj, što se Francuskoj osvetlilo. Bismarckova agresivna politika je 1870. izazvala rat u kojem je Napoleon III. Doživio težak poraz, a Pruska je djelimično i na ruševinama njegovog carstva uspostavila ujedinjenu Njemačku imperiju. 1870. godine parlament Francuske tri dana poslije zarobljavanja cara Charlesa Louisa Napoleona III. U bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu obnovio republiku i pod pritiskom masa odlučio da Francuska nastavi rat s Pruskom. 1892. godine rođen je austrijski državnik Engelfer Dollfuss, kancelar od 1932. do 1934. koji se protivio ideji Adolfa Hitlera da Austriji pripoji nacističkoj Njemačkoj. Zbog upornog odupiranja Hitlerovoj namjeri, austrijski nacisti su ga ubili u Beču u julu 1934. godine. 1895. godine rođen je američki filmski glumac Joseph Francis, poznat kao Buster Keaton, koji je glumio usamljenog čovjeka podređenog sudbinom da se bori protiv svih. Činio je to virtuozno kamenog lica, dovodeći do savršenstva jedinstvo gesta, mimike i situacije. 1944. godine uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Banjici, nacističko mučilište i sabirni centar za strijeljanje i slanje na prisilni rad u Njemačku, koji su njemačke okupacione vlasti osnovali u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i djece. 1957. godine Sovjetski savez lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit Sputnik 1 težak 83 kg koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 km. Na današnji dan 1970. godine pronađena je mrtva američka pjevačica Janis Joplin, najpoznatija bila pjevačica bluza 60. godina 20. vijeka. Uzrok smrti bila je prekomjerna doza droge. Na današnji dan 1993. godine potpredsjednik Rusije Aleksandar Rutsko i lideri parlamenta raspušteni odlukom ruskog predsjednika Borisa Jelcina 21. septembra 1993. godine predali su se vojnicima lojalnim Jelcinu posljednje 10-časovnog tenkovskog napada na zgradu parlamenta i pogibije najmanje 300 ljudi. Dragi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

Poznati planinski vrh za skijanje Savin Kuk na Durmitoru nalazi se na visini od 2313 metara. Do njegovog vrha se može doći označenom stazom, ali i žičarom koja vodi pravo do izvora vode na vrhu planine. Legenda kaže da je Sveti Sava, Rastko Nemanjić, koji je volio dolaziti na Durmitor, svojim štapom ispisao krst na zemlji vrha planine i odatle je potekla voda. Tako nastade ime Savin Kuk. Mještani vjeruju da je ta voda sveta i da donosi dobro zdravlje i sreću svakome koje popije.

0: Slušate radio Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

Španski naučnici su pronašli prvi dokaz o postojanju dinosaurusa Diplodocusa u Europi. Diplodocus je prvi put identifikovan na osnovu fosila pronađenih u Wyomingu 1877. godine. Ovaj biljojed prepoznatljiv po dugom vratu, repu nalik biču i četiri snažne noge, jedan je od najpoznatijih dinosaurusa na svijetu. Anatomska studija i evolucione analize koje smo sproveli omogućile su nam da utvrdimo da primjerak iz El Castellara pripada rodu Diplodocus. To je jedan od najpotpunijih diplodocida do sada otkrivenih u Europi i predstavlja prvi dokaz o postojanju ovog roda izvan Sjeverne Amerike, napisao je glavni autor studije Sergio Sanchez Fenollosa. Alberto Cobos, izvršni direktor Fondacije Dinopolis i koautor studije, rekao je da je pronađeni primjerak vjerovatno bio dug oko 25 metara, time se pridružuje sve većem broju džinovskih suropoda iz perioda jure pronađenih na području Teurela, prenosi agencija Reuters. Idemo na još jedan muzički predah pa nastavljamo sa zanimljivim pričama.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

Poznati planinski vrh za skijanje Savin Kuk na Durmitoru nalazi se na visini od 2313 metara. Do njegovog vrha se može doći označenom stazom, ali i žičarom koja vodi pravo do izvora vode na vrhu planine. Legenda kaže da je Sveti Sava, Rastko Nemanjić, koji je volio dolaziti na Durmitor, svojim štapom ispisao krst na zemlji vrha planine i odatle je potekla voda. Tako nastade ime Savin Kuk. Mještani vjeruju da je ta voda sveta i da donosi dobro zdravlje i sreću svakome koje popije.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 20 slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. 1669. godine umro je holandski slikar Harmes van Rijt Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svjetlosti i sjenki, dubini kolorita, psihološkoj pronicljivosti i humanim osjećanjima. Radio je sve vrste slikarstva i u svim se pokazao jednako veliki, a omiljene su mu bili biblijski motivi, portreti i autoportreti. Uradio oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža. U 1787. godine rođen je francuski političar i istoričar François Pierre Guillaume Guizot, šef diplomatije od 1840. do 1847. i premijer od 1847. do 1848. godine. Oboren je s vlasti u februarskoj revoluciji 1848. godine zajedno sa kraljem Louisom Filipom. 1853. godine objavom rata Rusiji Otomansko carstvo započelo je Krimski rat u kojem su mu se 1854. pridružile Francuska, Velika Britanija, Piemont i ruske snage su poražene 1856. godine. 1865. godine pruski kancelar Otto von Bismarck i francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta postigli su u Biarcu sporazum da Pruska preuzme vrhovno vodstvo u Njemačkoj, što se Francuskoj osvetlilo. Bismarckova agresivna politika je 1870. izazvala rat u kojem je Napoleon III. Doživio težak poraz, a Pruska je djelimično i naruševinama njegovog carstva uspostavila ujedinjenu Njemačku imperiju. 1870. godine parlament Francuske tri dana poslije zarobljavanja cara Charlesa Louisa Napoleona III. U bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu obnovio republiku i pod pritiskom masa odlučio da Francuska nastavi rat s Pruskom. 1892. godine rođen je austrijski državnik Engelfer Dollfuss, kancelar od 1932. do 1934. koji se protivio ideji Adolfa Hitlera da Austriji pripoji nacističkoj Njemačkoj. Zbog upornog odupiranja Hitlerovoj namjeri, austrijski nacisti su ga ubili u Beču u julu 1934. godine. 1895. godine rođen je američki filmski glumac Joseph Francis, poznat kao Buster Keaton, koji je glumio usamljenog čovjeka podređenog sudbinom da se bori protiv svih. Činio je to virtuozno kamenog lica, dovodeći do savršenstva jedinstvo gesta, mimike i situacije. 1944. godine uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Banjici, nacističko mučilište i sabirni centar za strijeljanje i slanje na prisilni rad u Njemačku, koji su njemačke okupacione vlasti osnovali u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i djece. 1957. godine Sovjetski savez lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit Sputnik 1 težak 83 kg koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 km. današnji dan 1970. godine pronađena je mrtva američka pjevačica Janis Joplin, najpoznatija bila pjevačica bluza 60. godina 20. vijeka. Uzrok smrti bila je prekomjerna doza droge. Na današnji dan 1993. godine potpredsjednik Rusije Aleksandar Rutsko i lideri parlamenta raspušteno odlukom ruskog predsjednika Borisa Jelcina 21. septembra 1993. godine predali su se vojnicima lojalnim Jelcinu posljednje 10-časovnog tenkovskog napada na zgradu parlamenta i pogibije najmanje 300 ljudi. Dragi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.

0: gotta sleep. Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

Španski naučnici su pronašli prvi dokaz o postojanju dinosaurusa Diplodocusa u Europi. Diplodocus je prvi put identifikovan na osnovu fosila pronađenih u Wyomingu 1877. godine. Ovaj biljojed prepoznatljiv po dugom vratu, repu nalik biču i četiri snažne noge, jedan je od najpoznatijih dinosaurusa na svijetu. Anatomska studija i evolucione analize koje smo sproveli omogućile su nam da utvrdimo da primjerak iz El Castellara pripada rodu Diplodocus. To je jedan od najpotpunijih diplodocida do sada otkrivenih u Europi i predstavlja prvi dokaz o postojanju ovog roda izvan Sjeverne Amerike, napisao je glavni autor studije Sergio Sanchez Fenollosa. Alberto Cobos, izvršni direktor Fondacije Dinopolis i koautor studije, rekao je da je pronađeni primjerak vjerovatno bio dug oko 25 metara, time se pridružuje sve većem broju džinovskih suropoda iz perioda jure pronađenih na području Teurela, prenosi agencija Reuters. Idemo na još jedan muzički predah pa nastavljamo sa zanimljivim pričama.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, poslušajte koji su sve to događaji obilježili današnji datum. 1669. godine umro je holandski slikar Harmes van Rijt Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svjetlosti i sjenki, dubini kolorita, psihološkoj pronicljivosti i humanim osjećanjima. Radio je sve vrste slikarstva i u svim se pokazao jednako veliki, a omiljene su mu bili biblijski motivi, portreti i autoportreti. Uradio oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža. U 1787. godine rođen je francuski političar i historičar François Pierre Guillaume Guizot, šef diplomatije od 1840. do 1847. i premijer od 1847. do 1848. godine. Oboren je s vlasti u februarskoj revoluciji 1848. godine zajedno sa kraljem Louisom Philippom. 1853. godine objavom rata Rusiji Otomansko carstvo započelo je Krimski rat u kojem su mu se 1854. pridružile Francuska, Velika Britanija, Piemont i ruske snage su poražene 1856. godine. 1865. godine pruski kancelar Otto von Bismarck i francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta postigli su u Biarcu sporazum da Pruska preuzme vrhovno vodstvo u Njemačkoj, što se Francuskoj osvetlilo. Bismarckova agresivna politika je 1870. izazvala rat u kojem je Napoleon III. Doživio težak poraz, a Pruska je djelimično i na ruševinama njegovog carstva uspostavila ujedinjenu Njemačku imperiju. 1870. godine parlament Francuske tri dana poslije zarobljavanja cara Charlesa Louisa Napoleona III. U bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu obnovio republiku i pod pritiskom masa odlučio da Francuska nastavi rat s Pruskom. 1892. godine rođen je austrijski državnik Engelfer Dollfuss, kancelar od 1932. do 1934. koji se protivio ideji Adolfa Hitlera da Austriji pripoji nacističkoj Njemačkoj. Zbog upornog odupiranja Hitlerovoj namjeri, austrijski nacisti su ga ubili u Beču u julu 1934. godine. 1895. godine rođen je američki filmski glumac Joseph Francis, poznat kao Buster Keaton, koji je glumio usamljenog čovjeka podređenog sudbinom da se bori protiv svih. Činio je to virtuozno kamenog lica, dovodeći do savršenstva jedinstvo gesta, mimike i situacije. 1944. godine uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Banjici, nacističko mučilište i sabirni centar za strijeljanje i slanje na prisilni rad u Njemačku, koji su njemačke okupacione vlasti osnovali u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i djece. 1957. godine Sovjetski savez lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit Sputnik 1 težak 83 kg koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 km. današnji dan 1970. godine pronađena je mrtva američka pjevačica Janis Joplin, najpoznatija bila pjevačica bluza 60. godina 20. vijeka. Uzrok smrti bila je prekomjerna doza droge. Na današnji dan 1993. godine potpredsjednik Rusije Aleksandar Utskoj i lideri parlamenta raspušteni odlukom ruskog predsjednika Borisa Jelcina 21. septembra 1993. godine predali su se vojnicima lojalnim Jelcinu posljednje desetočasovnog tenkovskog napada na zgradu parlamenta i pogibije najmanje 300 ljudi. Dragi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

Španski naučnici su pronašli prvi dokaz o postojanju dinosaurusa Diplodokusa u Europi. Diplodokus je prvi put identifikovan na osnovu fosila pronađenih u Wyomingu 1877. godine. Ovaj biljojed prepoznatljiv po dugom vratu, repu nalik biču i četiri snažne noge, jedan je od najpoznatijih dinosaurusa na svijetu. Anatomska studija i evolucione analize koje smo sproveli omogućile su nam da utvrdimo da primjerak iz El Castellara pripada rodu Diplodocus. To je jedan od najpotpunijih diplodocida do sada otkrivenih u Europi i predstavlja prvi dokaz o postojanju ovog roda izvan Sjeverne Amerike, napisao je glavni autor studije Sergio Sanchez Fenollosa. Alberto Cobos, izvršni direktor Fondacije Dinopolis i koautor studije, rekao je da je pronađeni primjerak vjerovatno bio dug oko 25 metara, time se pridružuje sve većem broju džinovskih suropoda iz perioda jure pronađenih na području Teurela, prenosi agencija Reuters. Idemo na još jedan muzički predah pa nastavljamo sa zanimljivim pričama.